0: کیا ہے اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نام کا.
1: اڈیشا میں موسم کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے, جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اڈیشا کے سندر گڑھ, سمبل پور, بار گڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں. بچاؤ اور ہنگامی صورت

آکاشوانی بھوپال کی جانب سے ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست جاوید۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے کہکشاں پروگرام میں آبشار غزل سیریز کے تحت ہم بات کریں گے ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں، اور ساتھ ہی لطف اندوز ہوں گے مخملی آوازوں والے گلوکاروں کی غزلوں سے۔ دوستو، مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت سے مراد کسی شخص کی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود ہے۔ یہ اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ایک شخص کس طرح سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے اور برتاؤ کرتا ہے، اور یہ اس بات کا تعین کرنے میں بھی کردار ادا کرتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح تناؤ کا مقابلہ کرتا ہے، دوسروں سے تعلق رکھتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ مضبوط ذہنی صحت کسی شخص کی اپنی صلاحیت کو پورا کرنے، نتیجہ خیز کام کرنے اور اپنے سماج میں بامعنی شراکت کرنے کی صلاحیت سے نمایاں ہوتی ہے۔ دوستو، دماغی صحت ایک پیچیدہ اور متحرک تصور ہے، اور یہ جینیٹکس، ماحول، زندگی کے واقعات اور ذاتی تجربات سمیت متعدد عوامل سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ ذہنی صحت بھی جسمانی صحت کی طرح ہی ضروری ہے، اور اگر آپ یا آپ کے جاننے والے کسی ذہنی صحت کی حالت کی علامات کا سامنا کر رہے ہیں تو مدد لینا ضروری ہے۔ مناسب علاج اور مدد کے ساتھ دماغی صحت کی دشواریوں سے صحت مند زندگی گزارنا ممکن ہے۔ سامعین، اچھی دماغی صحت کسی شخص کی مجموعی جذباتی بہبود اور خوشی میں حصہ ادا کرتی ہے۔ یہ ایک شخص کو مثبت جذبات کا تجربہ کرنے اور مشکل یا دباؤ والے حالات سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، جسمانی صحت اور دماغی صحت کا گہرا تعلق ہے۔ دائمی تناؤ اور دیگر ذہنی صحت کے امراض جسمانی صحت کے مسائل جیسے سر درد، ہائی بلڈ پریشر اور کمزور امیون سسٹم کا باعث بن سکتی ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پروگرام آبشار غزل غزلوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت غزل۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، ہماری بات چیت کا موضوع تھا ذہنی صحت کی اہمیت کے بارے میں۔ اچھی ذہنی صحت دوسروں کے ساتھ صحت مند تعلق

تعلقات بنانے کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک شخص کو مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے، قریبی تعلقات بنانے اور تنازعات کو تعمیری انداز میں حل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک شخص کی مؤثر طریقے سے کام کرنے، پیداواری اور زرخیزی ہونے کی صلاحیت کے لیے دماغی صحت ضروری ہے۔ دماغی صحت کی بیماریاں کام پر اور زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک شخص کی اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر سکتی ہے۔ ایک شخص کے لیے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اچھی ذہنی صحت ضروری ہے۔ یہ ایک شخص کو خوشگوار سرگرمیوں میں مشغول ہونے، اہداف طے کرنے اور حاصل کرنے اور مقصد و معنی کو محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ذہنی صحت مجموعی صحت اور بہبود کا ایک اہم پہلو ہے، اور اسے ترجیح دینا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ دماغی صحت کی موجودہ حالت عالمی سطح پر ایک بڑھتی ہوئی تشویش ہے، کیونکہ ذہنی صحت کی حالتوں کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ متعدد عوامل بشمول وبائی امراض، معاشی مشکلات اور سماجی تنہائی سبھی نے بہت سے ممالک میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بنایا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کے مطابق دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 4 میں سے 1 فرد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر ذہنی یا اعصابی عوارض سے متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ذہنی صحت کے حالات دنیا بھر میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار انوپ جلوٹا کی مخملی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ دوستو، بہت سے ممالک میں اب بھی ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی کی نمایاں کمی ہے اور دیکھ بھال تک رسائی میں اکثر اہم رکاوٹیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے مسائل مستقل ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر عالمی سطح پر دماغی صحت کی موجودہ حالت تشویش کا باعث ہے، اور یہ اس نازک مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑھتی ہوئی توجہ اور وسائل کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ دماغی صحت کی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، بدنما داغ کو کم کرنا اور دماغی صحت کی اہمیت کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا، یہ سب دنیا بھر کے لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات ہیں۔ ہندوستان میں دماغی صحت کا موجودہ منظرنامہ ذہنی بیماری کے بہت زیادہ بوجھ اور دماغی صحت کی مناسب دیکھ بھال تک رسائی کی کمی ہے۔ دماغی صحت کے مسائل کے زیادہ پھیلاؤ کے باوجود ذہنی صحت کے پیشیور افراد اور سہولیات کی نمایاں کمی ہے، اور دماغی صحت کے مسائل میں مبتلا بہت سے لوگوں کو وہ دیکھ بھال نہیں ملتی جس کی انہیں ضرورت ہے۔ دوستو، بھارت سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ذہنی صحت کو اب بھی بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ بدنما داغ اکثر لوگوں کو مدد طلب کرنے اور علاج کروانے سے روکتا ہے۔ آگاہی مہمات اور تعلیم دماغی بیماری سے جڑے بدنما داغ کو کم کرنے اور لوگوں کو مدد طلب کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے، اور وہ لوگ جو دماغی صحت کے مسائل سے ناواقف ہیں، وہ دماغی بیماری کی علامات کو نہیں پہچان سکتے اور علاج سے محروم رہتے ہیں۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار سشیل کمار کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شیاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔